putujete li ovoga jutra, da li do posla, da li na godišnji odmor ili jednostavno iz nekog drugog razloga, lijepo vrijeme, kraj sedmice, sezona godišnjih odmora i veliki regionalni muzički koncert koji će privući veliki broj posjetilaca, dodatno će intenzivirati saobraćaj na većini važnijih putnih pravaca. Zbog pojačanog intenziteta saobraćaja očekuju se gužve i povremeni zastoji na prilazima gradovima, frekventnim saobraćajnicama, prema turističkim centrima i izletištima, kao i na graničnim prelazima. Učesnicima u saobraćaju preporučuje se oprezna vožnja, dovoljno strpljenja i pravovremeno planiranje putovanja. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačići Velika Kladuša, dok na ostalim graničnim prelazima je pojačan promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenljivo i duža zadržavanja

su naravno očekivana. Vozačima se savjetuje da prije polaska se na put informišu putem kamera na stranici kamere Bihank, dakle Bosansko-Hercegovački automotoklub. Svim vozačima želim sretnu i ugodnu vožnju, mislite na sebe i naravno na druge učesnike u saobraćaju. Budite oprezni i poštujte dakle saobraćajne propise.

0: da lagano prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Žilinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 9.

0: a na kompletan asortiman na sve artikle u ponedeljak 3. avgusta 20% popusta. Sigurno se isplati kad Istanbul Shop časti. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta.
1: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
2: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Predizlonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez matraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: dan želi vam vaš Radio Feral.
1: I za kraj Selma Bajrami, Ostrvo tuge, po želji slušateljke Eldise, novo druženje od 13. sati, tada sa vama kolega Mirza. Ne zaboravite da je danas narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura, vrhunac tog toplotnog vala nas očekuje 1. augusta. Čuvajte se, pazite se ovih visokih temperatura, koliko god mislili da ne utiču na zdravlje ili da ste otporni na visoke temperature, vjerujte da ovo je nešto posebno, bar tako kako kažu stručnjaci. Mislite na sebe, svima vama želim ugodan ostatak dana, bitno je da nam budete zdravi, sretni i veseli. A mi ćemo vam uljepšati ovaj dan uz dobru muziku na frekvencijama 92,7 i 100,4 MHz. Dakle, gdje god bili, gdje god nas slušali, budite uz Radio Feral i znajte da smo tu zbog vas.

12 sati i 13 minuta, dobar dan još jednom iz studija Radio Feral, ovo su talasi Radio Feral na frekvencijama 92,7, 100,4 MHz. Svima vama još jednom želim dobar dan u okviru poslijepodnevnog programa. Dakle, ono što je aktuelno jeste upravo ovaj toplinski val koji je zadesio našu zemlju. Danas temperature na jugu i do 42 stepena Celzijusa, dakle dnevne će se kretati od 32 do 38, a jug zemlje do 42, tamo je izdato i crveno upozorenje zbog visokih temperatura, dok je za ostali dio Bosne i Hercegovine upaljen narandžasti meteo alarm zbog visokih temperatura. Dakle, budite na oprezu, pratite savjete nadležnih službi, budite naravno u toku sa aktuelnom vremenskom prognozom i, kako kažu, očekujte značajna

0: Sad ću se ja pomeriti sve.
1: Slučajno si je ugledao. Ne, nije dobro. To nije slučajno. Ajmo još jednom.
2: Je, da.
0: Čekaj, polako, polako. Ne, prvo
1: izbavila se.
0: Prvo izbaci ovu nogu, a onda ćeš tu drugu. Tako je. To, to, to. Da, da, kreći, da, da, krećemo da to je od max i onda spuštamo na dole.
3: Jel možeš? Dođite ovde. Ne dođe neko ovde samo iza da mi drži sto ovako.
2: Ne mogu ja zbog ovog.
1: Guraš, guraš, guraš, guraš, guraš. Ispod je.

0: Robot vam donosi novu katalošku ponudu. Fax kapsule za pranje veša 22 komada 10,95. Gel za tuširanje Helena 750 ml 3,99. Ornello mekšivač 2 komada 7,45. Violeta kapsule za pranje suđa 43 komada 9,95. Više na robot.ba.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 57 09

0: Mostar.
1: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
2: Javos Company. Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

14 sati i 1 minut, veliki pozdrav, slušate Feral Radio. Poštovani slušalci, imali smo neki tehnički problema, stoga nismo realizovali vašu emisiju Muzički želja od 13 do 14. Nadamo se da će sve biti u redu od 17 do 18. Dakle, petak je 31. julski dan, vruće u Kalesi 35 stepeni.

0: čuvajte se ove vrućine.
1: Zar ti nikad nisam rekao da te volim?
0: Ako možete, držite se dobrog hlada. Budite uz vaš feral. I u nastavku slušajte muziku marketinške poruke.
1: Da mogu samo da te vidim ponekad. Zar ti nikad nisam rekao da te...
0: Saloma do 18 sati, Mirzo.

0: Minut je do 15 sati, pratite program Feral Radija. U 15 sati, poštovani slušalci, preuzet ćemo informativnu emisiju Federalnog radija. Jednom u životu ja se
1: udajem. Ovo je Narodni radio, Radio Feral.

0: Marku sa Girona. U nastavku će igrati protiv Amerikanca Brendona Nakašime, koji je kući poslao sedmog nositelja Čeha Jiržija Menšika 7-6, 3-6, 6-4. Meč počinju u 20 sati po srednjeevropskom vremenu. Kod teniserki je prvo postavljena Amerikanka Jessica Pegula pobjedila Poljakinju Magdalenu Fresh 3-6-6, 3-6-0. U polufinalu će sresti Anu Kalinskaju. Ruskinja je u četvrtinu finala prošla pobjedom nad Indonežankom Janis Tien 1-6-6-3-7-6. Taj je meč zakazan za 18 sati. Toliko o sportu za sada, ja sam Jadranko Fejzić.
1: Putevi.
2: Kraj radne sedmice, sezona godišnjih odmora i veliki regionalni muzički koncert koji će privući veliki broj posjetilaca, dodatno će intenzivirati saobraćaj na saobraćajnicama širom Bosne i Hercegovine. Zbog pojačanog prometa vozila očekuju se gužve i povremeni zastoji na prilazima gradovima, frekventnim saobraćajnicama, prema turističkim centrima i izletištima, kao i na graničnim prelazima. Najveće gužve danas su evidentirane na magistralnoj cesti Grabovica-Jablanica. Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prelazima Brčko, Brod, Orašje, Bosanski Šamac, Bijača, Kamensko i Gradina, dok su duge kolone u oba smjera na graničnim prelazima Velika Kladuša i Svilaj. Na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš, nema gužvi na našoj ulaznoj i izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske na graničnom prelazu Gornji Varoš. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme.
3: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano i vruće, vjetar slab do umjerena na jugu i jugozapadu, jugozapadni ostatku zemlje, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 27, a dnevna od 33 do 39, na jugu do 42 stepena. Slušali ste novosti danas, spikerica Senada Svaković pripremila Miranda Pejzović.
4: Radio koji sluša vas, Radio Beral, Kale

Vibera 062 570 999. Slušamo Kemala, Trn u oko, i pozdrav slušaocima širom Bosne i Hercegovine.

Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije. Pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić.

neku emisiju ili film koji želiš gledati. Gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 0202 67 i rezervišite svoj IPTV priključak.

0: komunalnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.